0: kwadio.
1: Ase.
0: Boko die.
1: Adum.
0: Ndo ako ba me se wesi abutu ni adia ne se ya wazu yi no unti ase papa.
1: Nze e anka ya wazu yi ze ba e sho e ni den sunu ma wesi wa ya. Ndi min ka de ya wazu yi wa bra. Nso ase a wan fu wan na na. Ne da na du wan ye be bi nda.
0: Nze e ye mi ase ntimi nyim fu ni ne ma amamfo enhwe bi. Di to challenges bi a ye wo ha wo network no ni adia e ho but sadi eja wayan sentry adwuma ya chi wan kasa wo de wano ebetwa mfoni na manfo ahwe situation a ewo eye wija ene ne mpotemu be bi eno na ntifa ye kwa kusi titigu ene ho nyina
1: na se se bibia gane ya ya ya be de opeti se fantin ko peti kwa kusi chi aha vot
0: di ti na ese opeti
1: nsuru batwa me ebesi ya dan se obeti nsuru bato se o kina mbesi mi dan o kina mbesi mi dan ya ye ndi se nsuru to ape ye de o no no obi anam ha obi anam ha obi anam ha ye susu ma kapim de ebe wie ma o de ye wie no sa fi ye hwe gana metio kokoba wa sha se da worbo na no ma na ye tu asoma na ebi so won de ye koya na de ye be nda says we chira wija na nimpotom ayi obi a bibia ma owe ho da edu ho ne hunsu no na we siwa fa omanfo o eje paze na wona adan na we obi wa tare o xe ya na adwunu nsunu be fa no no da mata na na oda ho
0: xe na wanfo bibia
1: nye da o xata no pokeka onfo yo o xata na wafo o san da o ye na adwun na nka obi yi ni zama ni bi ifi dan ni na nso tam na oye na adwun da obe no na nsu nu wide dan wa gbo afade ni na bisi dan na nsu tuma ma park kakraka wo bobo wodo otum eye mama obi nyimu da mi park na na adwun ba ye ni de ho ye bebi a nsu o ho na de pool bi a de bi a amamfo ko ho no koko koko gwaru o san de wasi canoe

atuma enu ti ya fra awanwa en sentrene ni awanwa atuma oyi awoye nana no bresim no ara do da so ye hey no standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama